0: zarea. Prache faime boga, sa greșe, va veca o sedea, zarea uvița la rieclii.
1: Domno, ce-s noi atieți,